зайвих слів. Слухай! Радіо!

Явір FM. Коли душа співає.

зайвих слів. Слухай. Радіо. Падати.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

А я подумал. А я подумал.

0: краще.
1: Явір FM. Слухай. Радіо.

зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: мистецтво. Мистецтво.
1: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

Явір FM. Тільки хіти.

0: Мети. Соціальна реклама.
1: Діджей,
2: священник,
3: тату-майстер,
4: економіст,
5: ялка,
6: ювелір,
7: барбер,
8: комік,
9: ведуча,
10: касир,
11: співак,
12: лікар,
13: архітектор,
14: психолог,
15: фотограф,
16: аніматор,
17: підприємець,
18: айтівець,
19: пожежник,
20: електрик.
21: Плюс!
22: У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні, Україна одна. Днем захисників і захисниць України.
0: Соціальна реклама.
23: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка». Безпечно, швидко, вигідно.
24: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Тиша, прискорення, драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
25: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
26: Реклама на Явір FM.
0: Явір FM. Слухай. Я є.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір-ФМ.
2: Явір.

пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
5: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
6: «Талплаз» запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір-ФМ.

0: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
1: Бачу кольори твоєї селей. З тобою повітря.

0: мене від тебе тиск.
1: Реклама.
2: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Соціальна реклама.
1: Хтось звик працювати руками, хтось – головою, хтось звик знаходити несправності, хтось – помічати деталі, хтось – тримати все під контролем. У кожного свій досвід. І він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна – одна. З Днем захисників і захисниць України.
0: Соціальна реклама.
2: Слухай.
3: Я вір. FM. Музика – це життя.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Реклама.
1: ТАЛ Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блок-форму. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067 148 48 61.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає.

0: На-на-на. Соціальна реклама.
1: Діджей, священник,
2: тату-майстер,
3: економіст,
4: ялка,
5: ювелір,
6: барбер,
7: комік,
8: ведуча,
9: касир,
10: співак,
11: лікар,
12: архітектор,
13: психолог,
14: фотограф,
15: аніматор,
16: підприємець,
17: айтівець,
18: пожежник,
19: електрик.
20: Плюс!
21: У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні, Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
0: Соціальна реклама.
22: Реклама.
23: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
24: Ветеранський бізнес.
25: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність. А також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
26: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
22: Реклама на Явір ФМ.
27: Слухай. Явір ФМ. Музика – це життя.

0: Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама.

0: без зайвих слів. Слухай радіо.
1: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забув все, що раніше я любив весну. Не розумію, чому я відпустив тут.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеально освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

0: звик працювати руками. Хтось – головою. Хтось звик знаходити несправності. Хтось – помічати деталі. Хтось – тримати все під контролем. У кожного свій досвід. І він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна – одна. З Днем захисників і захисниць України.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Тал Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
2: Реклама на Явір ФМ.
4: Слухай.
5: Музика – це життя.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
1: Соціальна реклама.
4: Реклама. Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
5: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Коли душа співає.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

0: реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.

0: Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
2: Діджей,
3: священник,
4: тату-майстер,
5: економіст,
6: ялка,
7: ювелір,
8: барбер,
9: комік,
10: ведуча,
11: касир,
12: співак,
13: лікар,
14: архітектор,
15: психолог,
16: фотограф,
17: аніматор,
18: підприємець,
19: айтівець,
20: пожежник,
21: електрик.
22: Плюс!
23: У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні, Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
0: Соціальна реклама.
1: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут

0: Знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Явір FM. Музика – це життя.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: «Тал Плас» запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір ФМ.
6: Явір.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джим, прискорює пульс.

0: Реклама.
1: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
3: Хтось звик працювати руками, хтось – головою, хтось звик знаходити несправності, хтось – помічати деталі, хтось – тримати все під контролем. У кожного свій досвід. І він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна – одна. З Днем захисників і захисниць України.
0: Соціальна реклама.
4: Реклама.
5: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
6: Ветеранський бізнес.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
7: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
8: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
4: Реклама на Явір ФМ.
9: Слухай.
10: Явір ФМ. Музика – це життя.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір-ФМ.

Явір FM. Слухай.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: ТАЛ Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
0: Реклама на Явір-ФМ.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір.ФМ.
4: Явір. ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Діджей,
2: священник,
3: тату-майстер,
4: економіст,
5: ялтар,
6: ювелір,
7: барбер,
8: комік,
9: ведуча,
10: касир,
11: співак,
12: лікар,
13: архітектор,
14: психолог,
15: фотограф,
16: аніматор,
17: підприємець,
18: айтівець,
19: пожежник,
20: електрик.
21: Плюс!
22: У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
0: Соціальна реклама.
23: Слухай.
24: Я вір. FM. Музика – це життя.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір-ФМ.

0: починається.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Як кролик сіяв просо. Одного разу кролик вирішив посіяти просо. Та от невдача. Земля була твердою, копати важко, а кролячі лапки для такої справи зовсім не пристосовані. «Як же мені зробити, – розмірковував кролик, – щоб і не напружуватися, і просом поласувати? Може, знайти собі помічника?» Так і вирішив. Побіг кролик у джунглі шукати слона. «Добрий день, сусіде! У мене є до тебе прохання!» «Добрий день, кролику! Що за прохання?» – насторожено запитав слон. «Адже всі в джунглях знали, що кролик – справжній хитрун і шахрай. Хочу посіяти просо. Допоможи мені перекопати поле, а я тобі віддячу, коли зберу врожай».
2: «Треба подумати», – відповів слон. «Зараз я дуже зайнятий».
1: «Ну так що, допоможеш чи ні?» – нетерпляче перепитав кролик. «Гаразд, допоможу», – погодився слон і махнув своїми величезними вухами. «Але тільки я копати буду вночі, бо вдень у мене багато справ». «От добре», – зарадів кролик. «Отже, ти копатимеш вночі, а я вдень». «Ну а щодо розплати?» «Тут все зрозуміло», – сказав слон. «Робота порівну і врожай порівну». Кролику не дуже сподобалась ця умова, але він не показав виду і швидко погодився. «Домовились», – сказав він, – «чекатиму тебе ввечері. Моє поле он там, біля трьох баобабів, під скелею». Попрощавшись із слоном, кролик поспішив до річки. Примруживши очі, він уважно вдивлявся у блискучу поверхню води. Раптом над гладдю піднялась величезна постать, схожа на гору. «Привіт, бегемоте!» – вигукнув кролик. «Привіт!» – прогудів у відповідь бегемот. «Дивлюся, ти сьогодні в чудовому настрої, любий бегемоте. Це якраз доречно, бо у мене є до тебе невеличке прохання». Бегемот вибрався на берег, важко ступаючи, і підійшов до кролика. «Справа така», – почав кролик. «Хочу посіяти просо, але самотужки не впораюсь. Чи не міг би ти допомогти? Я працюватиму вночі, а ти вдень. Разом ми швидко все зробимо». «Мені теж більше подобається копати вночі», – відповів бегемот. «Уночі не так спекотно». «Ні, це неможливо», – заперечив кролик. «У нас, кролів, сила з'являється тільки вночі, тому вдень я змушений відпочивати». Бегемот важко зітхнув, явно незадоволений пропозицією працювати у спеку. «А що я отримую за роботу?» – запитав він. «Дарма ти заздалегідь турбуєшся», – відповів кролик. «Перекопаємо, посіємо, зіжнемо, там і побачимо». «А це і зараз видно», – сказав бегемот. «За таку роботу мені має належати половина врожаю». «Гаразд, нехай буде по-твоєму», – погодився кролик. «Ходімо, я проведу тебе до поля». І вони попрямували до підніжжя скелі. Кролик показав межі поля, і бегемот почав орати землю своїми могутніми лапами.
3: «Ге, а в тебе непогано виходить», – вигукнув кролик. «Ну, то ж ти працюй, а ввечері я зміню тебе».
1: Побіг кролик до себе в нірку і спокійнісінько поспав аж до самого вечора. На поле він повернувся незадовго до приходу слона.
3: «Молодець, що не спізнився», – сказав він слонові. «Поглянь, скільки я встиг зробити».
1: «Хм, ніколи б не подумав», – здивувався слон, – «що ти вмієш так глибоко копати землю».
3: «А чи не здається тобі, сусіде, що я маленький і слабкий?» – образився хитрун.
1: «Я зовсім не хотів тебе образити», – почав виправдовуватися слон.
3: «Хоч я і невеликий на зріст», – перебив кролик, – «але спритний і можу 50 разів обернутися навколо себе, поки ти не повернешся один раз». «Ну гаразд, працюй, а я піду подрімаю».
1: Коли на другий ранок бегемот прийшов на ріллю, він просто завмер від подиву. Подумати тільки, як багато скопав кролик за ніч. «Це вражаюче!» – сказав він уголос. «Адже я знаю, яка тут тверда земля. Не збагну, як тобі вдалося стільки скопати?»
3: «Та це простіше простого, мені навіть її старатися особливо не довелося», – відповів кролик. І тут він ані крапельки не збрехав. Через тиждень поле було скопано і засіяно. Слон повернувся в джунглі, а бегемот – у річку. І кожен з нетерпінням став чекати на врожай. Настав час, дозрів урожай. Слон прийшов до кролика. «Знаєш», – сказав він, – «я йшов повз наше поле і побачив, що просо вже дозріло. Тож, коли ми почнемо збирати врожай?»
1: «Друже мій», – промовив у відповідь кролик, – «нам слід поміркувати, як бути з урожаєм».
3: «Що?» – здивувався слон. «Чи не збираєшся ти порушити нашу угоду?»
1: «Та як ти міг таке подумати?» – ображено відповів кролик.
3: «Просто мені здається, що нам обом не варто ділити врожай навпіл, адже кожному дістанеться так мало. Чи не краще одному відмовитись від своєї частки, тоді другий отримає все, а це вже зовсім інша справа.
1: Виходить, хтось із нас працював задарма?»
3: «Ні, дякую», – обурився слон. «Та й хто ж має відмовитись від своєї частки?»
1: «Той, кому не пощастить. Давай влаштуємо змагання», – запропонував кролик.
3: «Яке ще змагання? А ось таке. Бачиш оцю довгу мотузку? Берися за один кінець, а я відійду трохи далі і візьмуся за другий. Будемо тягти з усієї сили. Хто перетягне, того й врожай».
1: Слон подивився на маленького кролика, а потім на свою велику тінь на землі, трохи повагався і погодився.
3: «На, тримай!» – кролик простягнув слонові мотузку. «І як тільки я крикну «починай!» – тягни до себе!»
1: Слон міцно стиснув хоботом мотузку, а кролик гайнув до бегемота. Йому він сказав точнісінько те ж саме, що й слонові, і сунув йому в пащу другий кінець мотузки. Потім, відбігши вбік за дерева, крикнув
3: «починай!»
1: І слон з бегемотом почали щосили тягти. Поки вони змагалися, кролик зібрав усе просо і сховав його у себе в коморі. 3 дні й 3 ночі тягли мотузку слон і бегемот. То один сильніше потягне, то другий, але нікому так і не вдалося перемогти. І от коли обидва вже зовсім знесилились, пішли вони назустріч один одному. Як же вони здивувалися, коли зіткнулися ніс до носа.
3: «Ти що тут робиш?» – здивувався слон.
1: «Змагаюся з кроликом», – хрипко промовив змучений бегемот.
3: «Та ні, це я змагаюся з кроликом», – заперечив слон.
1: «З якого дива?» – здивувався бегемот. «Адже ти навіть не працював на полі».
3: «Послухай, бегемоте», – розлютився слон. «Я працював щоночі,
1: а я працював щодня». Тут вони здивовано подивились один на одного і зрозуміли, що кролик обвів їх обох навколо пальця.
3: «Ось шахрай!» – обурився слон. «Пішли на поле, самі потілимо врожай!»
1: Слон і бегемот поспішили до поля, але там на них чекало розчарування. Врожай уже було зібрано, а від кролика і сліду не залишилося. Розлючені вони кипіли від злості.
3: «Хай тільки попадеться мені в джунглях!» – загарчав слон. «Я не дозволю йому наблизитись до річки, хай п'є воду з калюжі!» – гримів бегемот.
1: Але хитрий кролик не боявся їхньої люті, він уже придумав новий план. Знайшовши стару козину шкуру, натягнув її на себе і вирушив у джунглі, виглядаючи зовсім знесиленим. Дійшовши до місця, де пасся слон, кролик із виглядом повної втоми застогнав, охнув і впав у траву.
3: «Що з тобою, бідний козлику, хто ж тебе так побив?»
1: – співчутливо запитав слон.
3: «Ой, нещасний! Кролик мене відлупцював тільки за те, що я не поступився йому дорогою!»
1: «Ого!» – злякався слон. «Я бачу, що з ним не варто зв'язуватися!»
3: «Ні в якому разі не зв'язуйся, тільки побачиш його, зразу тікай!»
1: І кролик у козячій шкурі побіг до ріки, ліг на пісок та застогнав.
3: «Ой-ой-ой! Пожалійте мене, дайте хоча б один ковток води!»
1: «Що ж це з тобою, козлику?» – запитав бегемот.
3: Це все кролик. Я випадково наступив йому на лапу, і подивись, що він зі мною зробив.
1: Бегемот задумливо почухався носом об пень.
3: Ти краще йди, козлику, звідси. Ми з кроликом завжди жили в злагоді. Не хотілося б з ним сваритись навіть через тебе.
1: Що ж, піду, покірно відповів кролик і поплентався геть.
3: Ось так маленький хитрун ошукав слона і бегемота.
4: Я вірю.

0: Соціальна реклама.
1: Хтось звик працювати руками, хтось – головою, хтось звик знаходити несправності, хтось – помічати деталі, хтось – тримати все під контролем. У кожного свій досвід. І він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна – одна. З Днем захисників і захисниць України.
0: Соціальна реклама.
2: Я вірю.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрили, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці. На майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, надвічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

І знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квіток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб

пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

літають чорні ворони. І ми розбігли всі у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати. Але пам'ята хрещатих

0: Javir FM.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло до

0: треба зайвих слів. Слухай.
1: Я сьогодні бачив добрий сон.